0: Nitafana wena kuemba kwa Mr. Bau duas horas e 16 minutos ndotiche nilo pa foni mulipo.
1: Alo.
0: Bani iya tsukira pa foni.
1: Ah, mukwana Manuel Zimba.
0: Manuel Zimba.
1: Eone.
0: Muri kupi apa? Chitundu Vanduzi tipenti penchanchi kudekeza upela kwa sondo kuno kuchitundu.
1: Kundo gala basi.
0: Kundo gala basi.
1: Honi, shambi kwa ubatu.
0: Sapa
1: kumasi. Asipu kwa wano ugreza. Kutu kutuwa la basi basi.
0: Maona manchi kudekeza kwa zo. Mwamesa wazinza na washamwari.
1: Ya kutanga ni mwana sotekini.
0: Basita.
1: Nyo kutubwela payu wangu, kito ni kiyo ni kumwa. Mayu wangu, kili pa mangane. Kutubwela kazangu, Holanda sivu. Mwanangu, Jerry Manuel, Kejina Manuel, Kipanizu Manuel. Kutubwela mamigu. Yangu tangi ni mpukini kairosu. Kano shanu. Elie. Paidumba kutubwela. Manu Vicente Liespa Gabé, na mbali ya pura bono kwa jita kumo chagi jome turista andina, na mami kwenta ura AATZ ni jimbabile buku kumana kwa sondo kwa mwini wa imu etabasa.
0: Na imweo wa Manuel Zimba mayu itabasa mopinda o sondo ya kudeka zino zwadi.
1: Na tena na bayu kuu na bayu armando wa mbakarapungu bayu armando sivi, maitabasa zine basa.
0: Maitabasa. Nguwa 2 horas e 18 minutos, 84, 80, 27, 638. Tuwoni apa kutimbani iye angatusikile pa foni TV mapindiri kwe. Yalukita wanu kupela kwa sondo mumitunu ya kundo siyana siyana. Iso nyamunstiri mukati mwasiku ya sondo pospiritatu pa foni mulipo.
2: Halo.
0: Alo, tipeni tipe kulala kwa numaita.
2: Rana mchile yume.
0: Tinaulale fangi na lobasa.
2: Hata rara.
0: Masu ya usiku, mbani atusikila pafoni.
2: Mdukulanga na Gildo Vitor Nyaumba.
0: Gildo Vitor Nyaumba, mwe kupi.
2: Mtu nwa nyauti, wakatende shwala, disitu la baru.
0: Nyauti, shwala.
2: Ah,
0: Tipenti ve shiri kudekeza kushwara kunyauchi.
2: Ah, wana hapana wana harupura jimgeti basi.
0: Wana harubu disamgeti.
2: Ah.
0: Tani, zabara maningi hizo kwe rinu.
2: Ah, padogo, zabara padogo.
0: Padogo.
2: Ah.
0: Kusasiana na gore ya belari.
2: Hizo.
0: Msanyi.
2: Takumera pae zaipera kufa.
0: Sikapera kufa.
2: Ah, zina kubuda goma mindamu nani.
0: Nani, na zua nani?
2: Zua mbewa.
0: Ana mbewa, kwa itauli kwa mbewa.
2: Ah, pae izwa magwele pae na mgedi zae vafa, zae vafa rame.
0: Oh, sole maningi.
2: Ah.
0: Kodiso mgete gwelino mshakulisa mara nyi pakiri ibozi.
2: Hakuna otenga na sen kontro garoni.
0: Sen garoni.
2: Ah.
0: Nada.
2: Ngaiki ndi vintu konto kilo.
0: Vintu konto kilo.
2: Ah, vangu wayu na menu kumbiri kujakonzo tanga kweni. Ah.
0: Maitabasa wa Gildo Nyaumba, omesani wa zinza na washamwali.
2: Zaganaka, zakutanga na simisa mga zwangu ortefe, nesu mdembo. Ndea mwana wangu, sabu zai Gildo, Manuel Gildo, Vitor Gildo na Ernest Gildo. Ndea madri familia. Kama wangu Manuel Vitor Nyaumba, ndiye wangu Eliza Vitor Nyaumba, Dominga Vitor Nyaumba, Susan Vitor Nyaumba, Amelia Vitor Nyaumba, ndiye Magitete Anita Kreva Nyaumba, Ertina Kreva Nyaumba, ndiye Magitiu Tadi Kreva Nyaumba, ndiye Seku Manuel Elia Isaias Sahumbe, ndiye Razar Sahumbe, Alberto Sahumbe, ndiye Mamigo Ameri Vinsei. Anadumba kutumiwa Adriana Bano, nda kwenta kwa mzora, Rino Zega, Doramiro Bessoni, Meg, Luiz Gunzai Waji, Noya Tendai Pandura, Noya Zondem Taremba, Noya Shan Iria, Noya Terma Beton Steni, Noya Simon Pesari, Noya Maishamari Abano Banyauti, Abiro Fernand Nyagudanga, Erso Fernand Nyagudanga, Izago Fernand Nyagudanga, Noya Janel Fedias, Naveza Mshamarani.
0: Maitabasa wa Gildo Nyaomba mupinda osondo ya kudeka swino sadi.
2: Takanaka.
0: Hizo nguwa zilikuenda padoko padoko. Ndodi yalo izi.

0: Loti Chenilo Pafoni mulipo?
1: Mulipo, nimo ikonepo.
0: Tulipo, mbani ali Pafoni?
1: Mwangana Musa Ketani Kideshi.
0: Wani?
1: Musa Ketani Kideshi.
0: Musa Ketani mulikupi?
1: Tulipo, ma difirde ma posa, posa di msatipo di mbawala.
0: Mune kumhawala.
1: Ande, ande.
0: Tipentive kumhawala nchanshiri kudekeza kupera kwa sondo kuno.
1: Kupera kwa sondo kuno. Zaji njituma burusuri. Kumadirijaku. Mbazi kandalini maningi lai maji dikendo sikiri utuma bora wadogo. Kwa nadogo vano, bashkola vano.
0: Muli bashkola ya kumhawala.
1: Ya kumpawala ndi.
0: Na monsuno mshia mchati mwone bora wana wadoko.
1: Izada mhandi ya.
0: Hata mshia kudeka. Omesani ndevo wa zinza na washamwali.
1: Kisha kutoma jimu mulipankombo hapo.
0: Maitabasa.
1: Kabura mtazangu alikutumoyo. Joyce Madosita. Wana wangu. Euriko Musa Ketani Kiteshe, Uineji Musa Ketani Kiteshe, Sherida Musa Ketani Kiteshe, Mai wangu Mavilanti Tafa, Wabalo wangu Zon Ketani Kiteshe, Kungai Ketani Kiteshe, Juni Ketani Kiteshe, na wenche wale wandani ziwa, waringo abidembu masibesera naga.
0: Mapesa.
1: Mapesa ande.
0: Na imeo mwopinda wa mashibese ya kudeka ya nyamusi sondo.
1: Ndizo, maitabasa zani.
0: Salani.

Kaitano nyamu kalize ada shaika adasia aemba nyimbo ii pazinze kwa sa ye kusia ibozi yache ndio ii kavyo reka kumwanipa inakukuwaza chinupanu ndoenda kuyapinza ine Mr. Nyamuzinga mubungwe ili na vilo shopi Afrika murudo 3 i 7 minutos.

Nyamuzinga achiemerera dungwe iri la magitare tinabvi iro shopi ya Africa nyimbo iyi inabvi iyo murudo fresh i 13 minutos ndizo nguva zato tinazo izvi paka zvino pano lekani apa nditome ine kuliza nyimbo ningazi ngasa ndaoneka ine chikakumbiri kwa panguva yato tikachedza pa foni totoma na ii kubuda kuna Ted yasi mchapeza matsito adatisi yao iye kare kare yasi adatisi ya aemba nyimbo inavyo murudo

Oku emba kwa museki wa Zanove 3:35 nuenda kuyatola ine Grace Wevin ndakaina matira nyaya iyoyi. Nyimbo ii ya kumbiri kwa na Shanu Elias kubuda mubairo 25 de junho mushimoyo.

Alfandega kuyemba kwa Carlos na Zaida Shongo wadatisia kale kale. Esikuti wadatisia waemba nyimbo zao ibozi yashe ndio iyo ii. Tresh isimish minutos zitatu mapindi makumi mashanu na matatu tsanza. Nduenda ini kuyapinza mutamwe system utazida. Anojua atauri manyepo ya kumbirikwa na Mateus Lorenzo Alexandre Bramu Bairo Vumba kumanika.

Shaka fukiza zimba matenga Visa munyumba ngaspere munyumba Hapana nyumba ya kuti haina uoyo uoyo kulonga longa Esi kuti ngasperele mukati mwa nyumba Ngaskaitwe time baza waza Kwenda kufamba undo panganzira wanu abvi muri wairi Marikana kuti mkwanise kuspeza muri mwega mukati mwa nyumba ya ndu kuti mui uoneke uchifumbira Zino pano apa ndo enda kuyapinza ine Dona Rosaria Kacholo Kolongwa.

Iva iyo ikabuda kuna Vicente Seva avinkazi wa mukiwoshke ungada kumu lola iwe unadikana kugala uli munhu udashinga unazibata tangwada kote penango pale kana kunede kwa matako iyo ulipo kana kubatuka masuko iyo ulipo pasikwa mabesho iyo ulipo unadovako ni ewe ndi kiliente zvakuti ugare udashinga sole maningi toita zvakutini iyo nyumba njamtini zvino pano apa ndisiye Marcos Nazario mubasa lingana na zvankhoza.

0: Frankoza.
1: Kuna imwe mwense wadikani mulukuti vandi kuti kwa iwani mukati mwa mwanyauna nati iwo nguwa ya Frankoza pansiku enye monsiuno ifecha tirangi na kuda kwa kalikiriki wagwaniswa kwa mpule ya mbudu kuti uyu kalikiriki uyu adoneka achiitwa mukati mwa ino provincia ya Manika. Apo tichiranga pano apa madishitu yense izvi kuengena ino chimoyo kalikiriki uyu akaitwa wakuti kugwaniswa mpule aya ukaitwa mui na iwa nyanzwi zankoza. Ndipo nyamutsiuno tichati tirangi na kuda kwa kalikiriki ngana wenei uyu. Apo tirikuti kuti tikwanise kulanga makani aya tasimula wa mai wairi tirense izvi kuti tikwanise kubva mazinja ngana kalikiriki uyu iwo wanakasoenza mbuto inakana Frankoza mukati mwa ino dishitito la Shimoyo. Wadikani woye tirikuti mwanya uno huchaimere na ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi tirikuti mulamba muna ife chahiri adere pano.

Moti lekererao masoko haya ya kaerengwa iyo kubuda kukuli kwa radio Mosambiki ku Maputo hayana kushika mushe paka kubhera kwayo na kuda kwa kunyangaro gara kudaita michini paku utawusana patu na Maputo. Sinopano lekan ifeti kupeni masoko mushibarike ya tuta longeza mashibeseano.

Motambira masoko mushibarke yachipanganizwa na ine Juvencio Singano. Mbuto ya basa inaonelera iyo nakuda kwa za mitombwe. Mukati mwa ministerio inaonelera za nkosa ya valisa. Mafarmasia yanakwana mashanu yakaguliswa iyo mitombwe. Izvi mu madistrito ya Bilene na Shokwe mu provincia ya Gaza. Zvaita pakuti mafarmasi aya ngati mbuto izinaguliswa mitombo zvioneka izo zvichivharwa. Ndichitangwa kuti zvikagulisa mitombo zvichinga asina taikwanana nabasa ninga iri nyanyiwa kana kuda kwa zva usiri namadu kuzati kugulisa mitombo yakuti yapindikana nguva yacho yakuti ioneke iyo ichisevenzeswa kuerenga na kuguliswa kwa mitombo yakuti hairi kudzivikana tai mukati mwa dziko lino la Mozambique. Ninga masoko ya dziviswa na Ricardo Afonso waku mbuto iyo inaonera makamaka na kuda kwa zva mitombo mukati mwa ministerium inaonera zva nkosa mu dziko lino la Mozambique. Ziko la Mozambique raoneka iro richikwanisa kubata mali inapindirira kuzvikwi zvinomwe zva meti kaizvi mubanja la wakadzi wa mambo wa madziko ya muAfrica raitwa iro ku Rwanda kudziko la Angola. Mambo ngati mukadzi wa mambo wa mukati mwa dziko lino la Mozambique geta chapo abvi mali iyi ichationeka iyo isevenzeswa pa basa la kulonza lonza shimitari ya kumekanyera ku provincia ya Niassa kwasi ugala na michini es inaiwa zvidakwanana ifasi iyo kusevenza mushe potsvaka kutambira na kurapa wanhu nyanyimaka kuwana wadoko. Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji alikomesa nsimba kuna uwalimi zipo na wanhu waita basa ya upfumi mukati mwa provincia ino pasi iwo kuzvipira kwenda mupangizwa la fasi isiku Maputo. Karanga maso aningaiti aita chikumbiro icho zulo izvi pa miza idalenga iyo nakulongedzerekwa kwapangizwa likuru la fasi apa mukati mwa provincia inomaoneka imo muchipangitwa pangizwa la zva upfumi izvi mu provincia ino. Francisca Tomas abzvinarikana kuti wanhu waome nsimba basa ya kulima zvakurisha kwazvo kudzipona mabasa dengana iyo na ugaiwa kwa zvirimwa ninga njira yakuti kwasi iyo kudzaenda kuyapangiza mu la fasi ku Maputo. Vi kwenda kupangezwa iro la fasi ngakugale ninga njira yakuti wanhu kwasi iwo kwenda kuyapangeza zvinhu zvizhinji zvakwasi iwo kuita posvika kuti kwasi iwo ku inokuzaita mabasa lengana iyo na mpindu mpindu wanhu iwo wanasevenza ninga waonereri wa smart city na zvinyama zva mutsanga muprovinsia ino ya Manica walikumbira kuti kwasi iwo kupaswa zvese zvinadiwa mubasa lavo kwasi iwo gara na makontrato yangaite kuti wadziveke ninga wasevenzi wambotoza basa sashitado wazviranga izvi dzana chishanu izvi pa miza yakusekererwa kwa nsiku ikuru ya wanhu ninga awa wanaonera iwo zvamaseti na zvinyama zvamutsanga yatinati dia mundia ya mafishikari apa miza yaoneka iyo ichiitirwa kwa mumboto inakoiwa zvisikwa zvapansi iri yakushimanimani mudistrito la Susunhenga. Pa masoko yaoneka ichipanganidzwa na Virginia Jose iyo mafishikari yaoneka yachitenda simba zvekuitwa izvo na utongi pautsvaka kuti ioneke wachibatsirwa waoneke wachifumirura muupenyu ninga wasevenzi washitado. Zvino watonia makamaka muso wa midziyo yabasa inadiwa profasi iwo kusevenza mushe pabasa ninga iri rakuonerera zvamatsetsete na zvinyama zvamutsanga.
kuzati sekretario deshta duwa mprovinsi ya Maneka Lorenzo Lindonde atenda mabasa makuru walikunika ya chitwa na mafishkari hapa awakumbida kuti wagale nereka achivi utongi wazikolino ulikunika padoko na padoko yusaka kukulida mkambisu batu izo na iyo mafishkari yanaonida iyo za masaseti na zunyama za mutanga. Sekretario deshta dumo provincia ino ya Maneka Lorenzo Lindonde kumbira ashenjeza kuna wacheri washirikwa zvapansi ku localidade ya Munyinga mu distrito la Sunenga poda kuti waite basa iri washitweza mitemo zvese izvi pakuti waleke iwo kuoneka wachipisa madzi ya mu Maludzi nyanyimaka pabasa rawo kuoneka iwo wachiita la kuchera na kutsukira ngoda murudzi wa Nyamakwiyo pa basa lachakwasi kuoneka achiita riri la kumwaza masoko ya upungura kuna wacheri ava wa ngoda munembi wa shtado mukati mwa dziko lino la Msambiki izvi provinsia ya Maneka akumbira kuna iwo vanhu ava varochera zvicherekwa zvapansi kuti waleke kutsukira iyo ngoda mukati mwa rudzi uho wa Nyamakwiyo tangwera kuti wangasvipise madzi yakuti alikoneka iyo pasiku na siku yaisevenzeswa na wanhu pakumwa na kuda kwakuti kwasosesa muzvinango zvao wananga wachida. Mukuru wa mboto inaonera iyo na kuda kwa ugala moshe kwa mkaliri kwe ya kunza ina iyo awa ashe avi kuonerele kwa basi lingana iyo na zumakaliri kwe ya kunza ndi basi alikuru maningi li kuoneka ilo lichi itwa isi pausaka kinyimaka kupeza kuchere kwa kulikuwa mchere kwa zapansi pirikunza kwa mutemo kinyima kamusi mboto zina kuiwa izo zisipa zapansi avi kuchere kwa mchere kwa zapansi kuli kubara makamaka mhinga mpili na kuda kwa zisipa zapansi zwarikana kutukuitu kubasa likulu maningi la kuonera mbasa ninga haya pa udagote tileke kubara kushinja kwa makalikwe kwa yo ya kunza. Kali masoko ya tuti kanayo mashibeseano

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: singorazhi 43 minutos zishanu mapindi makumi manai na matatu tiri mukati mwansiku yasondo zvino zvadi tekani apa tihirire munyimbo satuta longedza zita ipapo tozakwasani nyimbo ingazingazi za chikale kale zidakaimbwa izvona wakuru wakara pakunomwe zako mashibese tozabva masoko ya muziko na maziko yakunza muchibvirano na Maputo zvino lekani apa ndi dialo izvi ndopinza ine Valdemiro Jose nyimbo itasimale

0: Nitamu kuma kweni kuyemba kwa Lisa James situ tamanga nazo nguwa kani apa ndipinze ine ili kutwela I mutambwe.
1: Zivari moyo

0: chitangano changu.
1: Mwanya unalanga na zvako udabatana nazvo mu upenyu wako.
0: Tense tinaita kuti zvichinje. Chitangano changu.
1: Mwanya wa Radio Mosambiki muchibarwe wa Mwana Pasca virapano pa MSO Provincial Yamanika.
2: Machibese kuna mwense murukutipa wadikani tadi mabasa anu ya kuti chikubudira pano padishritu la makosa makamaka mabasa mazinji alukoneka alukui tukwa mtidalingana makamaka na kupelekeza wana mumashimitali baba na mai kuti wana wapaiwe mavasina waoniwe kukula kwao na risinji chinaoneka tuchitukwa tila utuwana wakule na kuhoza mabasa anu alukutogulerwa na Big Five Roberto Herminio Castelo na Selishna Tines tirikuti pamberi na kuputana makani ya tutirikuita nyamsi ono kutira kumakosa. Panu tina baba na mai wapereke sana kutira kutiwana waoneke wachubati wabatiwa waoniwe nwanoni ya mabasa rangoza kuti wakule jadi. Pakutoma baba zina ni mwani?
3: Ine ndinezidu taulo simbi.
2: Mai zina lanu?
4: Arminda Rame.
2: Itaona kuti mauya mairero zapereke ziwa mauya na wana. Nukukona utumuna wana mama twins waliwa hili wana
4: na mama twins yani
2: mpale mpale natsikana
4: pale natsikana
2: maperekeziwa na baba kuya kuno mnakaperekeziwa siku zenze kutoma
4: saperekeziwa dia zenze
2: mukubva watani mwepo ningamai na kuperekeziwa uko na baba mchikuita wense kuti kuti wana wana wakuya
4: tikudegera nazvo mbangise vaiyo kuti perekeza kuenda na wenda
2: kamukaronga kuti ninchanja rundipekeza apa
4: ngabe
2: walipo alikuvinsi kuzenza kundiperekezeranye kwenda kuchimitani kare kwenda ndega
4: ngabe wakuita bomba ngisi mungu mbaba sefosa ya kwenda na kwenda kutingenda shimitani kwa nisi kutiperekeza
2: nilikuona muna wanafuti wairi apa kubudisa wanu wairi wa matwinzi muna wenangosho wairi mbano wanawa
4: wana nganga ngankazibanga
2: ulanga kuti imefu na mkazibu wanu mudabatana
4: tudaparana nani
2: Tunadikana kutira kuti mungabatana pabodzipo munaita kuti zvense muonerere dzinzalana. Kuranga kuti ntsiku inangu anadzawo yambo ndiye maikuru.
4: Ntsiku inangu anabwe yambo ndiye maikuru anakwarambo anga mbabwea nawo. Tisaichitatepo pamimba vatu safambisana moda upi une. Uya anakwarambo ananzaje. Tepa ndabwerambo naache kuno asarambo na angambo kunyumba kwairi. Tisaichitaife mpinepi pamimba vatu.
2: Kuranga palibe woyo woyo imwepo muli wairi.
4: Pamimba vatu avalibe kulongalonga rai. Njiratu njibudzeni kuna fambaifu kubudzeni kuna Parece que o desenho muda tudo o desenho vas, foi a tudo o desenho vas, pintou a tudo o que o desenho aí vas.
2: Baba, mana bata ani mungati muruko preke zawamai, kushimitali meninga baba.
3: Kusintiri kwa ine ninga baba, kusintiri kutindwale gerere wafambeoga azuiti. Enta kuna mwene anaonga kuti ah huyo ndi siumi nchanje ah ine ndiri kuzviga uko kufora andina nazo basaba penango mai asala kumba ndotola mwanangu ndobereka ndoisa ku hospitali ndopera kuatisa mwana ndoenda kunyumba enta azveze ngada kuti hey ndaona kuti ii mkadzuya liega ndouya nawo wega pano atepa hospitali tapera kuita zvese tamala kulapisa wana wadu toenda kumba toperekedzana sempre ndoita zvenezvo ne ma infirmero pano kundidziwa kulonga kuti uyu sempre ate hatisati taona wamuna wairi watatu wali kuita zvenezvo imanji ine ndiri kuzviita na kusintiri ne ndabala tense ndando alegerera kuti epa fambani mwega uyu pamusoro uyu kunduri uyu pamimba azviti so ndobata umwe ndoigawa pumimba enda umwe podi tirodzira mboto tola mota tutokwira mota toya ku hospitali ndizvo zvandiri kuita enda pa bon mesmo munhu andimveri kuti ari kuronganya munhu azviti kuti iwe ubvere munhu pa magaliro ako enda anakubendesa matematika ako azviti so ita ninga zviri zvino zviri kukwanisewe paumba pako ninga zviri kuita ine paumba pangu handibveri ba munhu ndiyo masoko acho si ari kuita ine paumba pangu
2: kuranga kuti muri kuchidziva chidzo chakupaisa wana mavasina nakuwa na pezo
3: ndikuchidziva handifalta liba ku hospitali kuno kana mai ashota ndobereka mwana wangu ndouya ku hospitali zopeza isi mwana ndo hirira kwenda kumba ndo zvandiri kuita
5: nukona kuti wana wano walukulatani na kutoweza kulukuita imu kuya na wakushimita mdabatana na wamai
3: kukula walukukula bon ndao chiri kuita nchakulonga ni matenda amwinjine ne yangu nde gaba ndao manjipa parte ya kulonga kuti ni kunyumba ya ungumi zviri kutenderea kabon si
5: Mana futi angapaiwa, manapaiwa mavasina mazinji si, ya kukochirira matenda kusiana siana
3: si, anapaiwa mavasina mazinji na matenda kusiana siana kumberiko nda isusu tinabwira kuno hatia ziu kuti ni matenda anyi, manji nakula siwa vasina, ndao amwena anopinda si
5: Wana wainangu futu angalika kupewa vasina, wakadza kulimushe?
3: Hakulimushe, ndapuruke anenda kamwe kwa hospitali, kuhirira ugara penango 5 anu, 10 anu ne kwenda naye mwana ku hospitali ndao wana wale wasasa sofreri ubatana na matenda na mahere anango hati adzivi kuna chikuku kuna chanchanyu zvizinji matenda dawanda maningi padziko lapansi agora ungaenda nawo ku hospitali usakocherera matenda ale kuti apere mwansanga si
5: mwana futi angapewa vasina mwili futi unapunyula futi
3: si mwili unagara bon ndao habatani na matenda tukalekera manera nata ndao manungo anagara bo adapfansa bon Si.
5: Kwa mtu nuhonu upa baba wenangu wanga kuo nani? Kuna kakufunza nitano wanga kuo nani ngajaru mpikisa wana wanu kushimitali na wamai?
3: Kwa mtu nuhu wanaronga jano. Wanaronga kuti uyo kutongwa uyo. Hana manenaba. Tepa afaisha. Sungbandu ndizu za kuti ndiri kusinyerezira pa mbapangu. Kuti nwe nata. So ndina zidzwa ndega pa mbapangu kuhu. Enda kuziho ene nada kutipenangu ndina sofreri nada kujeswa mitombo ndiribe so basha ningasarakana nzero zangu zo munsoloma kuti ndirikuda kuenda na wana wangu ndabereka ndega ne munhu nada agora ningasiya ndobvira munhu wanangu na sofreri enda wanangu na bonera ndoenda nao ku hospitali kunyunga ya ngumi nazoona mbo kuti epa zviti taenda ma infirmero mbo aneta nazvo no ananibvunza basi kuti baba izvi zviri kushupa izvi itambo dale enda wanifunisa mbo nzero ndo itambo zvinangu ninga zvinadziwa inembo si
5: kamuntu nhu papa nawo mwamuna dikutoezawo kuitawo zvokuita imwe zvokuregesawo mukadzi wacho kuya kushimitali
3: hapana tai
5: wasati
3: kuita so ndiri kuapangidzeni kuti abale mbatiteni izvi so zviri kurambika kulonga kuti munhu angaita izvo ali kujeswa mitombo ine kwa mutajaira kulonga kuti mukadzi angaita izvo ungamuteerera maningi penango tadadada ali kujeswa mamunaya manji nasi zvoba So, zviri kuda kuti tibatane mukadzi na amuna panyumba pano mulipo airi pano mulipo atatu. Ndao batana na akadzi wako pamuipo, mulambe kulamba woyo, mulambe kuita zvinhu zvidawanda maningi. Ndao ndokubatana kuna zviwa kuti kubatana ndiko kumesho.
5: Wamai wangatona pamuiri munakaperekeza zvimo ndinaperekeza
3: na. Aenda Cape York, wangagarana pamuiri mesho. Ndi Cape York dukiwana. Si, ndinaita basi. Handiwa si, ne. Na uyanao basi kushpitada, te kugarambo hapo, upeza, uita pezo zaje, zwapera, tuenda kumba.
5: Mapalesha, bachimitala, wanakanyanya kukufunza nitani makamaka?
3: Mapalesha, adawanda na kufunza Yesusu. Ndao, tina kabunza kulonga kuti, munga shika pa umba, tenge kucherera, ndao, kwa igawana mumai, upinda mubi, mushikitero, ugona mwabongo, sinao imbu, ingaruma, inaprofukali malaria, ndao, malaria ale angabwera, Nkabe za ziwa kuti nchanyi nchanyi, ndao sabura pa imbu, ndao pana vizinji maningi sabunzo ya fiju nangu, hey, msolomu kwa ratu usiku, hey, zashuka kwa doho.
5: Ilipo shunguwa futuwa mai wangatona pamiru wanakapasuka mitombo ya ya malaria kutuwa kuchirele utetashwa malaria futuwa wanapasuka mitombo ya malaria wanapasuka mambule yale ya mbudu wachibunzua zizinji kutuwa ite kutuningadano pamuipo pangatipa na majenjo fuchira kulimalima zizinji
3: si,
5: kuchira matenda
3: si wanakapangiwa si kutika munga fika panyumba tenkaita iri paswa makumprimidu wale ndao topaswa mbo maredi mushikitero ndao para kuenda nalo kumumba munga fika pa umba tenki ku kuona kuti panyumba pada kalatani ndao panyumba kuti parato da kalatani parato tenge kulimpale mwana ngafuna kukuja tenge samanja tano sekeke ndao izo wanakati bvunza chikuru maningi chakulonga kuti imwe panyumba mungafika tenge kuona kuti kuti pada kalatani kwenda pondo msaji tatani ndao tenge chera latrina kazadibanyo ndao kuti panyumba pakhale bon limpo tenge kutsera toda ora ndao matenda ngabwera hasiki panyumba apa nasvikambo uko ohirira agora mungasiya kuita izvo ndao muli paduze na matenda maningi ndao ora ndi izvo ora diarrhea ora malaria usekekeke imbu zinakhala paduze maningi kuti zvisvike paumbapo agora mungatsvera tsvera tari zvikhalambo kule ndao imbu zinakhalambo ifora padoko
5: ngakale kale uya pakhalibe mbuto zakuendera paduze yatinati malatrina wakhaenda mtsanga penango panambukaya padusepo kusiya mapalato imbwa penango zikhali za mapalato wana wachiti za mikuche zvikhawisa matenda zviya
3: si zvikhawisade ndati khazvidziwa lini akukhana kulonga kuti penango mahospitari penango tinenda kupi kabvunziwa mtemo apakhana tai agora chinchino zvawanda mitemo yawanda itani izvi zvasiyana na mwana kulonga kuti mwana abaliwa munamupfundzisa nzeru ndao ndizvo zvazviri kuitwa ife chinchino izvi kulonga kuti kaiteni bomu mamidzi ndao katsvereni ndao chakudya itani zvakati mungasaka masamba tsukani ndao mungada kudya samanjani samanjisani wana ndao mutsvere muite malatrina ndio zviri kuoneka chinchino kareni mezva kukhana tai ndao purukauzi khali afalta mezva kulonga kuti ne muhospitari akukhana tikhavivere na mitombwe yakuti yamtsanga kutererwa mitombwe mwana ninganoyo womwesiwa tikhapinyowa nyakhonyole nyakhonyole ole ti mwana yana nyakhonyole wopasiwa mitombwe yamtsanga womwa ate kusvikira mwana oma agora chinchino ungabva padoko uthamanga kuhospitari ndimo manje muhospitari munapaswa ife mtemo kaiteni zvakati kumbako kaiteni zvakati kaiteni zvakati ifepo tenge kwasigiri mtemo weneyo tione kuti tikhale bon si
5: zvizhinji zviri kuitwa kuitira kuti wana wakule mushe pabodzipo mai nababa mungabatana ningazvano muri kuita izvi nkosa inanga iripo futi iwo waona ichi unadziva kuti mwana anadikana kuti titore tiendese kushimitari muri wairi zvese zvinadonha kuita muri wairi
3: si zvinadonha kuita purke chako munhu mbodzi hazviiti zvanhu wairi zvinadonha kuita mezvo hambai hambai mbatiite zvakati mbatiite ndao zvinadonha kuita si
5: mama muda kusiya masoko api kuna wamai wenangu hawakauyiwo kushimitare na wana kupaisa mavhasina mapezo piwa mitombwe ninge ukosora chifuwa kuti chipere imwepo munauya nguva yense na wana wano vakadzi wenangu hawaiti zvinezvo wana wachibonera munovabvunza kuda
4: mbakabwere mbodza paisa wana vhasina tambo wana anakura muna saudi yebo mwana feruka nadhireru kuti mwana yo mukwati uende naye shimitari tambo mwana ye kumwesa ntombo wantsanga mwana ngwakuhospitari matenda ali anapiwa rali ungaenda naye shimitari anaita mbungwenyi nyemafara naine akupanga akazi wanzanga
5: zvadikanazve futi kuita zvakuleka kukanhanisa mitombo yakushimitare na mitombo yachiwana zvinodikana kusiyanisa
3: zvinezvo pono ndi mwindu perigo tinaenda kuhospitari ndao totorazve mitombo yamtsanga tokhandaniza ndao kuhospitari kusalambizwa kulonga kuti musadzaite musatore mitombo yamtsanga ndao musanganiza na makomprimido munapiuralisi matenda ateni mwana podi kufikira kulonga mwamperederi na chinthu chakukhonda kudziwa hazviiti itikubvunzwa zvenezvo kuno kuhospitari ndao sembre tikwasigiri maproblema eneyo sembre kuti mwana kuti kuenda kumitombo ya ntsanga na makomprimido haiti penango tabva malale kupitsa manongoya mwanayi ndao ndi zvakati zvakati toenda katemera mtsombo ya ntsanga haiti tenge kuthamanga naye toenda naye kuhospitari iwo ndiona zvidziwa kuti ni malaria ni malaria ndao wopiwa mutombo wacho woenda kamwa kumba malaria wopasari
5: ndizvo zvato tiri kuita wadikani tiri kuchedza kubwira kuno kudistrito lamakosa muzvidalingana naizvo zvinodikana zviitwe makamaka kuti wana wapaswe mavhasina nakuvaonerera kuti vaoneke vachikura zvadi mukuchedza kwato tiri kuita nababa Zitu Taulo Simbi namai Arminda Tome Luis tinguva hatichina mai siyani masoko akupezesera kuna vensoro kutiunavabvunza tani wense wari kutibva kuti wana wakure zvadi wawabate zvadi
4: mubwere kuhospitari muasise wana vhasina nekuti mwana mwambara mwabara mwana uri ate vhasina narasiyo iye ibodzi yapamkono ndiyokhate mwana kukura nambodini chitavyo pita mwabara mwana tenge kumalisa vhasina ndingapire pidapangwa imwe ndiye vini mafala naini nganeyo
5: ndatenda baba tadisvika kumhera na mabasa atu ninzeri ipi anamungasiye kuna wababa wense makamaka waitewo ninga zvanozvi
3: wababa ndao mbatikhaiteni kuperekedza wamai wamai walimushe kuwapelekeza pa nyumba ya ungumi purukezi na tipasa kodzero makhaliro athu ifu amuna mbati sakhale na nzero kulonga kuti epa izi ndao ni nchanje kuperekedza mkazi uyo ni nchanje anapambana mkazi wake pamwepo nada so mbati siyane nazvo izvi mbati perekedzeni wakadzi wathu ndao wakhale mushe penango ni nzira ya mtsanga iye aliega wana wawili kwanisi kuwatsukula wana wale nati iwo unakwata mbombodzi maimbo mbodzi ndao uperekeza mkadzi wako azvina ndao ni mkadzi wako paumbapo ndio masoko adakusiyene makulu makulu ense kuna amuna anzangu kuna wense wakundibva mdzidziuno ndine pano zitu thauro simbi
5: Ndatenda wadikani tapata shika kumhera na mabasa atu mazvita na kupukutana kwanu. Wadikani mumakani anyamusiano tuemira pano mukana Bigify Roberto, Erminio Castelo na Celestina Tedestri kuti salani tinasangana basi mumabasa alikutewera.
0: Chitangano changu.
1: Mwanya unalanga na zvako udabatana nazvo muupenyu wako.
0: Tense tinaita kuti zvichinje chitangano changu
1: Mwanya wa Radio Mosambiki muchibarwe wanamuna Pasca virapano pa MSO Provincial ya Manica
6: Mazviva apa abve kupaisa wana vasina chinhu chikuru maningi chakudeka chinaita kuti iwo wana wakule na nkhosa kwayo wali kubatana na mautenda nhando nhando saka mwana a bali kuharikana kuti akule mushitoweza zvinanga zvichirangwa na iwo wanadziwa na zvankhoza kuri kwenda nawo kushimitari kwenda kuyabhekwa kwenda kuyapimwa kuti waone kuti alukula mushe kana kuti ne achiramba achipaiwa vasina zese kana kuti sipaiwe mwana pakusvika paukura kwache izvi zvinabatsira pakuchenga mautenda mazinji enakabatina iyo na wanhu nyanyimaka wachiri wana wadoko abviwana ngawapaiwe mavasina uyu adimutambwe ndi nyakwenda deftuno po matawire sej i 19 minutos.

ikabuda iyo kunamu embe ndi lilimaza zita nhatu mapindi makumi matatu ya kwa nanguwa kuti kwanise kuhulizirani zinga zingasi sidaka embwa izo na wakulu wakale tibe chikale kale.

0: Aiva iyo abezu nango zinango waparemwe imwe munaita kusagamwega kuzisosa ungada umutikanya padoko gwede gwede basi avionda za kuonera pano saka apa FN ya kuya mutambwa viunganya ya maka iwe na nkusia ni nkusia ine ushamwale wache uho ene wakushupa
1: kosi jama santana
2: masaina gajula.

Abve kukumbira kwako kwa nyanya, kukuda na kuda zwangu esekuti, zwako sa nyanya inezo ndomela, lifingadi yaro anakusia. FN, sinopano, shuka na nyimbo iyo Angelina. Padoko padoko ndoda usia mpando uno uyo tangula watipazi sere. Nisha usira kuna Marco Nazario na mwanya wa majaha.

Angelina kuemba kukaita juka zino panondo enda kuyatola ine Afro Mingo kubuda ku provinsi ya Sofala abingati tichiri wapenyu kugara kunaenda uko nsiku za kwenda pana angazidziwe ngati tichiri penye

Domingo, zino apano apa mutambwe na remijio nyimbo imi kulira kwa mwamuna mkulu wa vika zinjikache unazandona kwenye basi maso piriri kwa kundonda maso zijana kukira mimba amona jamu omera nadika na ukazinjikache mfendera wa paduze kwaniseo kumupasa nzeru kwanisa kumupungula kwanisa kumuatamiza kakuda kuti penango pale ae ulombo ae nangapishimushupa mupenyo

Basi wa dikane ine pano apa ndosi ya mpando uno pakuda kuti daire pano apa Marcos Nazario ati pakulira zvacho alongedza mwanya wa majaha ine Juvencio Crevan Singano ndiri kuti mazviti tinasangana kufuma kwa mabasa mosala na nyimbo iyi ya Po Matawiri wachasara nani.

Ndiyo chade walikani kusangana kwa chiki na mkati maino nguwa ino nyumba pepe radu Msambiki pazisere izi pansi kuya sondo ya sondo ya sondo na kati tensa dikanue kubudila mkati maino studio ya radio Msambiki mochimoyo wadikanue ndili kutine ulendo huno uhu nsi sondo la sala kunza tae tili tense shwensi izi mkati maino na majaha izi kutoti pansi kukwanisa kulanga masoka lingana iyo na majaha izi waya na kaita pansi kuna nsiku kutuaka funyulo wayo ndepo wapanya musilu tikuya na msoro wakuti kodi mana jaha ilo lingatiri pamuipa bambu wache lina tenderi hao ilo kutiri kwa niseo kubatira bambu wache kusapota muio kana kuti kukusaji naona iye zwense izwe kutapeo mai zwense pa kutoka kutepe na kupale aonekeo achibatira pamuipa bambu wache po kwa watinkabe izwe kutiri kwa nise kulanga na ife mungati mwanyono uyu wa majaha pansika ni musiuno wakuti kunza kwa jaha la tasimula ife kutinangwe naro tichiranga la vumo saidoni tinangati kuingana imwe mulikoneka mitunu heo sana siana inazopa sanikana wakuti mofona tive masoko na imwe mairi matatu na kuda kwa msoni ingana iwo uyu jaha lingatiri pamuyo bambu wache anatendeli hao kuti akwaniseo kuitaoni ingana shunapusao iye pamuyo bambu wache kubatsira bambu wache kukasapota kubatsira bambu wache kubutisao pei kana kuti nkabe iyo shunarakuti tive kuna imwe mapinda kwe kumbediku maru kushina salio ndia kumira kumanyo uyo majaha ndiko tine chahirira daire pano ndosia nyimbo kwa mutamu kwa igu lati kumira mads.

0: Wazita zako Norman Chikote pawadi kanwe kukari kumwira mazi uku kukari kumwira mazi pansiko ya nyamunsi uno tiranga mwanyo wa majaha musondo lino ili ya kutitichiranga pano apa ndalanga ine musoro wataronzera ife mtipi inatenderika kuita jaha pamuipa bambu wache angati alipa hapo pamuipa bambu wache mtipi na mtipi ya natenderika swachi ya hatenderi kita itingati direito na na deverish ulere waje iye na iye wache na kakamizo kuti aite pamuipa bambu wache ningana jaha lilepa hapo mwaona lipa muipa bambu wache asata buda pamuipa bambu wache ndepo mukati mwa makani aya ndalanga ine pana jaha lili muno umu latutasimule ife kuti tirange msoro uyu pansiku ya nyamunsi uno ndepo diali izwi tichiranga pano apa ta simula jahairi ndi chiranga wa lavumo Saidoni Jairose wadikani takani kuti dere pano tichapasani namba za foni kuti tikwanise kubva masoko mairi matatu na imwe muri koneka mitonho inango inango kuuko zvese izvi kuti tikwanise kubva nzeru ina imwe ona kuda kwa musoro wa masoko ningana iwo uyu kuti kodi jaha linatendiri hao kuti likwanise kuita zvina dao iro pamipambo wache epenango pale nkugu sawo peno ndi male aenda kitalikicho aiona shika kuti ne mai mali ili hapa iye, inaneke gula munyo, inaneke gula mulio, inaneke gula sabao, inaneke gula izi, mwaona ufu, hamuchinata inaneke gula ufu, bambu wacha lipo papo, izo izo natendeha, kana wati nkabe, mwaona, nizwa utilizo kwa nese ulere, wajaha iro iro, na natendeha, na tunakakamizo iro, kuita pamuipa bambu wacha, ningana iye mwana wa papo. Tichiranga hapano, hapa dikanwe, dikutine, walafumo, mukwaidza kuna wense wanhu wali kutibva mukati mwangu wazino izi machibese kudeka
1: waportano nyumba mhepa ra Mosambiki manya ndiono wa majaha munyumba mhepo zina langu na vine lavumo Saidoni Jairosi
0: and ewe walavumo chadiku tiri mukati mwamwanya uno uyu msoro wa masoko uyu wasika nyamunsi uno kuti kwanise kulanga mumwanya uno uyu wa majaha siku ya sondo tikulanga na basa lina iyo majaha wangatali mamii mwa bambo wao wachali manza ya bambo wao asati walumurha kulumurha ndi kulanga sikuti kubuda patsuku la mai kulumurha kubvine alikubuda mumanza mabambo wache alikuelekea zisodzera ikawa alikuluka nkhonkha yachewe iye kuranga kuti mpipi zvinotendereka iye tingati ulere hwache na zvinakakamizawo iye jaha iro iri kuti likwanise kuita na kuti penango pale ungadzati wadi jaha wadi kufungawo nzeru zinango tinaona ne mumalangirihe mungati muli kuita makani na mdhara mdhana khare kuti ne mwanangu uyu wadi kukula uyu pane nzeru zvichikulanga izi adi kulangawo nzeru zinawaka kuranga kuti zvinoita kuti iwe ningana jaha ukwaniseo kurangawo nzeru zako kuti ne baba pambiona bale katete izvi kwanise kurarama mushe zvinoita kana kuti nkabe
1: ndizvo chadi mukoma zvinoita ndikada kurangana kuti kubetsera ninga za support pa nyumba inaita natangira kuti kubara chinabvi kubara nkuitira kuti mangwana adzanibetserewo maona anaenda kumagacha kunaenda iye chinaona iye anakwanisa kuti aonawo aona kaona iye akapinda chitengawo sauti peno chimafuta chitengawo chipasawo mai ne podi utobudisa iri peicha iye kuchigayo maona manje ne aonawo kamari podi utengawo katika saku kampunga kuitira nanga kubetsera tangira kuti kumunhu zvinabve kuti abarwa munhu tinaonga kuti tinada kubara nkuronga kuti atibetserewo mangwana nguva inango tidzaringo ne nkubara kuno maona ukadyawo udagara nguva inango zvichiuya huku hauna kusenza kuronga kuti zvinapasa unemerero maona tangira kuti mwana wense anabuda anakodzo panyumba pachi nakuti akaramba kubetsera kuramba kuita basa panango baba zezezeze kusvimba nyumba kusunga mbaliro iye ragara hanga mukine kubata kubasi kubetsera baba ruvayamuka ndeke apasiyari zvache nashamwari wache mudzive kuti na njira ineri kutora iye nakumangwana nakumberiko inango neuzati nyumba kuisvimba rabva ichimwa basa mwana na kudziva nzere yakuchengeta wanyadzinza panyumba natomera panyumba padagara iye pana baba kuzasikire aendawo pankhonkha yachi
0: chadiko nkhulanga kuti iro ningana jaha nkhulanga kuti kuna imwe iro linaitawo kuti ne baba apa penango pale mdhara zviripo zviri kuita iye iye usvika kuti baba apa pansi zvobata izvi itaniwo izvi kuranga kuti linatenderwa kuita izvo
1: zvinatenderwa tatangira kuti kukanga pamui pana jaha zatinadziwa babawa kananga kuita masoko peno ni mpambo maona maisha alikuya panango paya nikada kuita mienzaniso alikuya mpambo daru kwa uzabulisa chakubulisa anadaidza wana ugara ndanda waona kani mwanangu palikuya mpambo pana kuya uzabulisa chakati chakati chakati chuto itatitini maona pakunyuruka pepa paya uti mpambo kawisa chakati chakati pananzeri nanga ishubulisa ya uti nee baba deka maita daru daru nee panango paya samkazi ya pomoka mnazava utaha nee baba yae deka atuma kuenda tuonazwe vya jino zikaramba sudada roko ne anadzawe tuona utinda uluvwa itadaro kutitimbatire mkazi vya jino azikwani inangani nzero ene kubulisao jaha kunanya kubara mawona
0: Walikani musoro wa masoko ndiyo uyu watu na wanyamu nsiono kulanga kuti kuna imwe mulikuti vao mimitunho ya kusinasiana tiri pakati pakulanga na mwanya uyu wa majaha apo daire pano tichopa sani namba za foni kutotipa mguwa zingenda keta izo zisere na mapindi makumi mairi mulanga mchifona wa imwe maona apo tingende kiona alavumo muna tekera wa muna mwe ndikanga jali kuti tingende kiaona lavumo izi nkuranga kuti penango pale tinadziwa kuti jaha lina vijaha tingati wana pamui pa bambu wao zvizinji zvinakaitika kuna baba na mai zvizinji zvinakaitika kuna bambu wao penango pale nkupoka penango pale kugarao wale wali basi walikuwa kama soko yao hapo iwe ningana jaha ulipapo ningana mwana wa mpale pino ndio nsikana ni kuti ujaha si mpale basi tingati mjaha kuna watsikana kuna wapale wense awa kubudira makole 10 na masere kwenda kumberi unakadi jaha
1: ndiro chadi
0: hapo nkulanga kuti panguwa yao iwo wa mai na baba walikulanga au masoko yao penango pale yakuti zvinata bala kuti waleko kubvirana wale wairi waleko kubvirana wale wairi mwamuna na mukadzi tingati baba na mai walikulanga masoko yao zvadzavi izvi mai avine apa pajali baba wati bine ijali iwewo ningana mwana jaha ulipapo zvinaitawo kuti udahirire penango pale kuona kuti ne wanhu awa loshupana na mulandu kachikali apa apo zvinaitawo kuti ne lingani mone apa itani jali jali izvi naita kana kuti penepo iyo hawiti kupinda masoko ya baba na mai
1: ndidaro amkoma penepo zvidaenderana na milandu yachi milandu yonyakubarawa milandu inanga ida siyana siyana inadzanga inango milandu inanga iri kuita ninga kufindira muzwa munyumba zvavo zva segredo mwana penepo pana shupa kuti upinde ese kanga pa kunerana vanhu vamusana chida pari patambwe unabata basi kurambiza kuti warambe kukonzana nyakubara iwe mwana kuti unapinza yako nzero yakuti baba itadaro o mai itadaro tanzanga mukomba nangadzanga mai ari kurambira zvikuronga baba zva munyumba mwao shupana mwana mwamuna ninga ini zvina ndishupa ndipinde penepo ese kanga pano musiri kwana chida wokunerana tinabata kurambiza musanena neba kunyaya kuhandidza pindi nekutonga kuti iwe maide kwaita daro kana kuti baba aita daro zvinhu zvakuti iwe kushupana nyakubara zvina shupa ese kanga pana nyaya inangu yakuti idariruka ndaronga ne baba msaite mara zva mazione deka maita daro baba maita daro kanga ni nyaya idariruka inaita kuti ine ndidairo tanga patsvaga kuona nyaya inaita ndipinde pakatipa maona manje kuti naita kuti nei kuti ndipinde uine mwana penepa mukuona mukomandi
0: apo tingati penango pale nemasoko yakuti pale kuitwa kamizvo akadaro kuti kuitwa apapo apo pachidza vibaba vine apa pada kuti tiitirijali izvi mai vinkabe apa musetejali itani jali izvi mwaona iwewo mwana unangali papo penango pale tingati alikuona kuti nemai ari munjira kwayo oyo apo iwewo ningana mwana mjaha kuti vine baba apa nkabe muri kunyangasa deka maita zviri kuranga mai izvi kuranga kuti papo baba hadzabatikira mwe kuti mwanangu uyu ade kudairira mai wache ari kupfuira kukundwa mai wache penango pale wanakabvirana wairwa baba hadzisvika kufunga masoko ndingaenewa
1: kanga muri kupindira panyaya zenizo musamupaseba muromo wakuti baba muri kunyangazani so uyani ninga muri kumbetsera kudeka zvaita baba deka tatanga kutanga zvekuita maizvi kuti zvigare mushe na ukasika tamwanadzagara panango paya pari kurwariwa ninga ifi muchiwanhu kuti panango parobatwa zvakunyangara zimfukwa zvida kuronzeswa baba chiranga kuti ne nichedza zvironzesa panango vale na zvidziba mazungoti baba uyani tiziye sere kuzviona kanga ndizvo tinoona tinaba mazembe zvinabewa mazembe kunonga kuti zvinachinja maitire kubonera kwatiri kuitako kanga ne tsvakuniepa tinoona ninga zvichienderera basi baba mukakasika kumupasa muromo kuti baba apa muri kunyangaza pana bvanzi ati iwepo kumaona zvidzisisa pinda zvako pamberi pa
0: munadziwana
1: munadziwana ini ndakakuhirira ndadi mwana ndine ya mukadzapada roko wapaswa mutoro unarema
0: wadikano e tiri pakati pakulanga mwanya uyu wa majaha msola masoko tiri kulanga kuti tunatenderka na tunalambizwa kuna ilo jaha kana kuti tunatenderka na tunakakamizwa kuita iye jaha pabodzi na ulere hwache mukati mwa kuolarama izvi makamaka makhalirike ya pamui pa bambo wache angati iye chali papo mumanza mwa bambo wache asati taikuti arumurke kurumurka ndikulanga kuti penango pale adikurawo iye adirurawo penango pale adikutsvaka nkhunkha yacheo iye papo ndangati ne adikurumurka mwanayi uyu nakuti uchali manza bambo wako sata arumurka tai uchali mwana uchali mphwere basi kwenda kusvikira ntsiku nza vibambo wako tine iwe wakula tsvakawo yako nkhunkha izvi kuti tikamusane apo kuna imwe wa lavumo and tiri kudziwa kuti penango pale zvizinji zvinakaoneka izvo zvichiitika penango pale tinakaona unango ushamwari wakuti unakabvine iwe ningana mwana wa jaha ningana mwana wa mphale mtsikana wakuti penango pale unakaenda kushikora wahirira penango pale unakaenda wakiadzwa una washamwari wako washamwari wako walikubvive washamwari wako awa uli pamwe pa bambo wako penango pale nadzo kuti ningani mulwani muno umo nthadi penango pale tingaenda kumasirikiro uku penango ndingalenge masoko aya sikutuka tai tingaenda kumasirikiro masirikiro uku tinafikira unaona jaha lakutondoti tutukene padoko laina kanyumba kakene kaguhero lache
1: ndiro chadi
0: maona ndoti padoko na gwero lacho peno mbatsikana wanarukika kawo kanyumba basi kuti wakapfanse momo wari wai ningana watsikana apo tingadzaenda mukati maruwani lino iri mukati maruwani unafikira penango pale nyumba ibodzi yene baba mai ndi mkadzi wache wali munyumba momo ese wana wali momo wanapiwao yako mtsikana kwartu yako ndio ii iyo mphale kwartu yako ndio ii apo iweo ningana mwana mtsikana iwe ningana mwana wa mphale wakuti wai natunga la kuti wadijaha zvinoita kuti wotora washamwari yako woya nawo mumba mabambo wako kupinda kuti ne ina kwartu yangu ndio ii ngatipinde tichidzera mukati washamwari zvinoita zvoizvo kana kuti nkhabe hazvitendere kiningana upwasa mtemo wa bambo wako
1: Nkunanga kupwaza mtemo ningadi kuyenzanisa mkoma munandirekera padoko zvinoitika ukatandika zvinezvo zvakuti shamwari kutora shamwari wache kupinda nyumba ninga zvatora ngazve nyumba ibodzi so idasiyana mipanda kugwandwa gwandwa mphale ure radzana kuti shamwari wangu inda abuda kunza iye adzasvekededza kuenda kuna gona bambo wache shamwari wacho uyu adzane kasvika kuti wanhu tatora mari tuli maona kubuda paya zvidzafamba sokurongo kuti ndasvika kwa shamwari ndadzapinda nyumba yabambo wache ndazaona munati wanhu mwene mutidagara mwene mulikuona zvina shupa kuti utore shamwari wako uendeke apfantsa munyumba ichigara nja baba maona tangura kuti washamwari wavense wadzaperi kutoweza ninga zvinadikanika kutoweza nyumba yako maona manje anazatanga alopsvaga tsvaga twinango kwa segredo tiri mwenemo
0: zvinakafungira iye penango
1: maona zvisisa maona mapere ngora togora anazana atogora kamari pameza zvinanga zvakushupa lenero saka tinaita kuninga muchiwanhu ife pano mwana diti tutuke nagadzi onhanga yachi nadadzisa kuti nhanga
0: nhanga
1: ugara munhanga yache anapfansa ninga mwana mukadzi atutuke onagadzikwa nhanga yao natangura kuti kangadi mwana mukadzi adichita nekanonga kuchita na funga madi zvidziwa mukoma akada uvhara musuo baba ari mwenemo muchiwanhu mwatu naita anaera baba anasvika mukurwara kanga tiri mwatu muchiwanhu ife chibarwe muchiwanhu baba uya akamuvharira musuo mwana uya akanga adichita anarwara bambo maona isina muchizungu muningatsvati naita kuno muchizungu tata akuita mari ndiyo inashupa nakadzagadza zvenyumba ibodzi naibodzi taita kugwanda gwanda mipanda mipanda ese zvadikanika munhu mwana agara nyumba yachikanga adititutuke atangwa ndingadodzisa kamusikana kache uko kurora kwanguva ino kwakuitikako adikana agara na nyumba yachi maona
0: Chadiko apo tingenda kiaona Chadiko wadikanuwe tiri mukati mwakuti ife tijulengana tibve nzero ina imweyo kuuko pa 84 80 27 63 8 zvense izvi tiri kurangana kuda kwa majaha izvo zvinotenderera kuita majaha na izvo zvinakarambiswa iwo kuita mumami makamaka ngatali mumanza mabambo wawo mwaona ndiyo masoko tinayo nyamusi uno zvense izvi mukati mwanguva zino izi Machi besa kudeka. Chenira pa foni. Alo pa foni. Ne, nsi ulendo huno uhu wadikanwe tiri pakati pakuti tikwanise kubva nzero ina imweo ko uko nakuda kwa musoro wa masoko lingana uyo ulere na zvinakakamizwa ikuita majaha ngatiri vale mami mabambo wao. Machibesa kudeka.
2: Mukati jana zvacho.
0: Tala ndinga zvamuri kubva zvipenimwe nazinji. Ande tsakudeka kudyali apo tipente pfema zinji musoro wa masoko madiubva uyo ndimwe wani muri kupi
2: ndinyari mando mzengenzwa ndiri muda sarasa musoro masoko ndauzadi meza na zadi
0: tipente pfema zinji ndepo
2: cha hapa muzi ndika kubesebeswa baba na mango kuti izala akura ndawa zvipurekera baba na mave kamzika veka kwena wakura kwasa kuda zvimwe zvimwe.
0: Okay.
2: Yeah, porque nego mamãe mesma, nego todo o ramcaji, o nego caji o caji o, aí o caji passa na banana maiuaiana, e ele está com mani para baixo, agora aí tem bom, quando caji a beça na banana mai, a beça o caji o aque, a banana mai o caba lá, o caji o ali, vamos solo lá, falou. Anta oso ane kerala chanta ya sasira ke bavali porque vakale nai wewe okura ya masulo u vakale kerala se zenta mjika basa anta kimi bo
0: apo tingenda kiona u Armando Musengendo ankuranga kuti ineo ningana jaha kana kuti iro jaha pamwiri jaha kutsikana kumpale wensemba jaha apo tingati anatenderi hao iwo kuti wawiseo shamwali yao mumba mabambo wao wangati penango nyumba njibodzi ine tinadzo kuti mukati marwani lino iri hamuna tai magwero hamuna tai nhanga kulanga kuti wanatenderi hao nyumba inakalala iwoyo tingati kwatu yao iwo anatenderi hao kuwiseo shamwali yao achipinda nayo mumba muumo kana kuti nkhabe
2: ya apela kusindadio pike msidadi na yasero shango kuno shango kunani. Kuna nyumba yake yakakada munthu antau masidege yakata nyumba imwe basi so vakata kugura makwati makwati manje amsema mashima asitende kuti anga nakwati mababa nga anga kwati matema kuzvinda kuzviyana uri kuna ini kushava kuna ini kuna kuda nyumba maki zvinotendeka kuti atoisha mwari yake ende mba maki.
0: Okay
2: masimu so masidege nema kata nyumba imwe basi so vakata kusera makwati kwati basi antau pakka bai kuti anga ende ende futi zvingaita hazvo kuti vingaenda mumbe mumanji zvinoera ngoti musimura nyumba ine.
0: Okay
2: ya hazviiti nakuti kurushako kumudeni zvingatendekwa hazvo kuti manji shamwari iri shamwari yakadikadi no shamwari yamahari nadho yoyoyo ingati yomuyo useki nadho nikoti kata shamwari yokadikadi nezvo no shamwari yoseki ha nadho haiti nadho inopaya muziwo wese wese unopaya mupura panja wese.
0: Okay
2: kodi ka shamwari mesme ante ja todi shamwari kamari ni kuri mane shamwari ya kume zvime pamoyo ndo shamwari ayo ndo hamba hamba ndo tsika ha na jaisi
0: apo Armando Musengendwa tingati pina kuvale ndi baba na mai walikupoka mumbamo walikupoka waliwaili pamwe pao kunanga kuti ineo ningana mwana zvinaita kuti ndipindire kwenda kiadairira mulandu uyu kana kuti kugwandisa mulandu uyu pina kuvale ningati ndikona kuti ne babai alikunyangaza pina kuvale ndi mai alikunyangaza zvinaita kuti ndidairire mbodzi pina kuti nkhabe.
2: Nadi arshiti sokuti yeda kutera ngova ngovanzi ngolasa dzimani haja manji itsinzi kuchindawo mezo zvinoera sokuti wao bana mara tukara bamuzi vata mulande unenda koda zvo zvinyo yavatika pike dzimwe ngota mulande ari pesi pesi anda zvinonasa kungana kwa pinga ende futi wavapinga wapinga baba mai vano vanenge kuti mwanangu udini uruke mukurisa baba wake achau oka baba ndo vakati mwanangu kuti tsere mai wake anta zvinodini zvinoshata uri kadza pano pakati kuti wone kuda dzidzi dzingo nokwasa dini ngoro kwasa kupinda ndavento yopera no iwo mwana nati hazviti.
0: Okay
2: ya pita kuti kuma mambo mambo vai vatse vatse pesa anta zvinozera cha achaiti
0: maita basa apo mpango musati maenda ndope mungasiye kuna iyo majaha pabotsi na mabambo wao
2: mpango mesi mangoko kuti ngwango abesobela mai pamusi achadi posi mashamari tola mashamari anooneka posi kama nyodi kwa mashamari ango ndare mambasa ntawa azili choro ntona adani ntawa wana mula ando ono kapa na maipa muzi azili chiwewe unganda kwa pingo wako kwa kwa pari pasi koko kwa mula ando ono mula ando wakara au usi tingu wapi yeri jimungu wa kaere jimungu wa ngongo mahala hao ntawa zili kato azizi nini akwa isa kupinga avere ngewe ndirona mula ando kutu wachakudi neri ntawa mwana nangadini aningati ya mkago majahado ni yangu ni ya angoti jimwela anana zari
0: maita basa msala kwa jindepo
2: ya mbongo pambe nina basa anasele siku zika
0: mazwita wadikani padoko na padoko mazwita wa Armando Mzengendwa kubudiza kumuda sera sound izi tilipakati wadikanwe pa 84-80-27-63-8 machibesa kudeka
3: machibesa kudeka wana zaali pakusani
0: ande maratini chwa nimwe
3: nife dara nombo imu
0: Nchakudeka jaringa chwa mkulu fashu izwe. Tipente vyo mazinji baba zina na pwani mulipo imwe.
3: Ine zina njine Fernando zeka sari chpizire. Ndrikisura chpindongo.
0: Ande wa Fernando. Tipente vyo mazinji malititika. Musoro masoko mauva.
3: Masoko ya kutaka marikesisi mazamkira kwa tebutiria.
0: Hmm.
3: Maronga so dhema jaha mkenda kakira ilo kubatira baba.
0: Haa.
3: Panyumba. Si, anajieto kubatira mnisho.
0: Okay.
3: Akaitawa ni kitu wacho huko aaa kumshini kodi kutirambo mtenga munyu kodi kutengao sinaita sinaita sinaita
0: sinaita
3: sinaita mesi na wae problema na
0: wanatendirika kutuwa ite
3: kwa kutunza jahiri kutaike isayo kutuwaenda pacheo hapa nito kuzuzita
0: hapo tingaye ti pinango pale baba haza fungi tayo kutimwanayi uya dawada utoda mpandu wangu hine
3: kabeza haza fungi hini kutuwa na kutuwa uwe ni mayu wache hine ndiri babu wache kupatira mesi
0: Apo papo zinazaita kuti penango pale mudagala imwe baba na mai mudagala papo na wanawanuo penango pale mai munyu adipera penango pale ndi muliwa muna time mbamba kuti apike pindu ufu apo zinazaita kuti abvunze mwana wacho kuti penango pale Nazario mumbamo hamchina ufu tai mbamo haona suspense tende kugura penango pale tende naye kupei kia peisa nayo kuti penango pale tende kugura munyu zinataka kuti arange kuna mwana wacho kuti pinepa hadzi tende tende kibota
3: Ya, masipatu mwanayo anayo mani.
0: Hmm.
3: Kizio kutiverdata, itani likicho, bani anayo. Ah, unafuza, unambo singu, wapa tende katenga mwenye tuisimuri. Kinaita mesho, wana sasa.
0: Hapo angata tate mdala, mdala ya hanyangaliri kitena masoko nengene kutinfanyu kwenye kifunza mwana wangu kusia ine ndiripano.
3: Nao, mwenye kendo kifunza mwanayo, kuna kabako masoko anangaguma basukani, hapana simu kondo kwa tende katenga mwenye, mambo watinata inazina, zero walero unono. Ekao? Kuna mwana ya kani, unaomu kwa chana nika tenga mbuli, jino hizo? Azika mbukule mwana.
0: Ne, chakudeka, hapo musoro ukarati mbufunzo unangu uliapa uyo kuti nyumba njibo ziene. Yesi yeah. Kasi mapanda mkatimo umo, nkulanga kuti zinaita kuti inione ngana jaha. Ndaonao shangwali wangu uko, penu ndatulao tingatipale, ndaonao chingole, penu ndaonao nyakpai, ndoye nae mumbamu mundo shika momo, vine, ngatipine mumbamu shangwali, ngatipine mumbamu, tuenda mkwatu matumoto shika tazeto, cheza momo, tuchiseka, hehe, wabambu watu alikunduri nangu, zinaita kote nkabe.
3: Iyo anazario.
0: Haa.
3: Ndiyo ni nga ya longa wa zengi nga nga yuzi kamati.
0: Haa.
3: Uno patriku uno kukuzona taro kumtunu ne.
0: Hmm.
3: Kata jawa ananyumba yati.
0: Hmm.
3: Jawa natola shangana wacho wikambane ya lua chila problema. Aitao, weneko nikusigati. Jitwe seto kumasigati lezi zimbo zimbo zisona jivizano kakwa.
0: Haa.
3: Masi. Jiribitita, majo verutora machamari ukandangene mo, majisoni kwa mtemo. Aziziku kwana bombona. Pada ikatano kupea tene papaziku ya zana. So di, kome ni treneko, nyumba ni zenezo, apanao manila mweni, anondo zita, majisoni kwa mtemo kishuba.
0: Ande mkoma, apu pana unango masoka kutu kijari, tina zoti manaramirke, ena kaita kijari kutu pinango pale, mwana hui haondi viva tae, mudara eneo kutine, iyo upunguza pano apu, upunguza chikutuka tane, apu pinango pale shwa kulikuita yuezu, maya chikapine, ita shwene shwezu, nishwene shwezu, baba chipinkabe, siya msambu enei uyu, maya viita msambu enei uyu, iwe unavida kuna wane, kuna maya kuna wane, kuna baba.
3: Dipende jaha, panduri jaha, rungwana kaki.
0: Haa.
3: Anya pera zile honga maya. Kami jahara mamuna kamari ninge ini tambur. Teku kosa ni nongga ini.
0: Oke.
3: Akan aku kosa ni nongga ini korontor kecetega.
0: Apo kurangu ti jahara lachikazi ngali vile mai. Jahara chimuna ngali vile kuna baba. Uwelio awa haite kote. Kami jahara. Ajiti kuti jahara chisikana li vile kuna baba. Jahara rampali chende kia virao kuna mai. Ajiti shu hizo.
3: Jinaita soki jati mtemo hapa nyumba.
0: Hmm.
3: Una baba na shikutu usende una vile kuna mai.
0: Mazita mkoma sanu jadi.
3: Tatenda,
0: maita basa. Padoko na padoko wali kanwe, jansi ezwiti pakati pa kupanzero inaimwe pa makani ningana aya. Jinatendere kana jinatambizika kuita jaha pa mwipa bambu wache. Ndi upi ulere wache na jinatambizika kuita iye pa mwipa bambu wache wali kanwe. Ndiyo msoro watina wanyamunsi uno, basa nata kutili ite jaha libozi na libozi pa mwipa bambu wache. Tijangu baita mbani tulache uyu, cheniro. Machi besa kudeka. Tawala ninga shuwa mwiku vazi, peni mwena wazinji.
4: Isusu utrina, isinachawa imimi.
0: Ne, ntiti yaro, ndi mwanu mwiku upi ndepo?
4: Kuruketa na Danieli, mkina mwazinji, tirikuno kwa mpo mwondo.
0: Ande, tipente pio mazinji baba, musoro mauva uyo, wa masoko.
4: Tulasoko tawuzo si, uya nonzi java, ingu agaleo na nzeruo. Nakana kao pa musi no papa no mai enda ongikuti jahwa lese zinobarwa na kutakumisa o zawote wano tingwa aiteo nyumba yake enda upara kuti akagarao na shemwari yake enda inangao inovinda wa menemu enda inanga iteza mwenemu aziti kwenda mumba mababa no mai aziti na jahwa lese tingu igari na nyumba yake mejupana babepo na mai. Enda akagara wa baba na ma, akagara pangwe kwa nsi baba na mwana. Anda umane usingu wa gare ona dea, ide uti akagara chibata wa mare. Anda angananga achishudari wa baba, achifisa wa mare wa ya kumushini, achifini sumweni, para ziwe kumushini. Kumuzi, enda akaramba kuita sinesko, enda akagara mamuzi, nanga sikichupa, ngenda ya kuti. Yena asati ajaira kupisao.

0: Zakanaka zakanaka na imiwe ne pangena mabasi aiti kumporta naye.
1: Atenda. Wadikani padoko na padoko tiri kuda mbodzi kana kuti waiti jale mwanya uyo na utinguwa zaita nchanje izi tichiranga pano apa nguwa hasiri kwe matadikani woye pa waito kwa 380 Vincent Snatresh oito ndi wani zwachi uyu machibesa kudeka. Tala ninga shumani kupfashwe ndi mwani mwani kupi
2: zivule zorze distrito makati zona kanyeta.
1: Andi, tipendi pima zinji masoko maya apa aya.
2: Ya, masoko zwa rukuzi tausuma. So, kini kini maja hongu pa yi. Tokama mi jenyanga dana nana mba. Mbunye kukisa.
1: Nafye?
2: Ubuti kini nukutamba, nunga tichitamba. Mbato tamba na angu nidu. Notora mtemo yu na mwenye, mbato tamba ya yu toya na epanyumbu. Kita nyata wena epanyumba. Baba kati ya ntao za murgi teza ya mishopisi. Ntao taamushwa na baba enga kuti anenesi. Kire kwantu azi angai tikanda muganza kuti pisadini. Pisatule mtemo ya kasata.
1: Mm-hmm.
2: Agora tikako shitora izona izumanji. Tuenda kwa zibunda masangwari ya. Masangwari ya notra. Ekota istaya trapasari.
1: Mm-hmm.
2: Chizungu chaka wetu kubunda kapa kora. Kwa kasata ya mtemo isi. Siku majaha. Kukuti na wati, ah, ndesha kira kota hii. Kukutika baba wako nako. Agora, kwa hivyo, akata kurejeta kuti, sincha mruku ito nchi hapa na hapa, tineta hasaba ni ingesi. Kuto kuda kwa kwa mdele.
1: Mambulea aya, yadi kunyangaza aya. Kushupa kwa azo muna mwe kushupa kwa azo izi tiri mukati mwangu wazino izo adikandari kuda mbozi basi ndiye ajale makani aya mbozi basi ndiye ajale kwa di kwansiku peisa makani aya mwanya uno uyu pansiku ni monsi uno esa ni msoro ukura muna mwe kutipilangu pale msoro uyu nyamunsi haoperi tai so ndolangu banana katina wabasi na kuda kuti ndi masoko ya kuti kulangaku uku yanada nguwaene tichi ya ranga jwensi izi machibesa kudeka.
2: Na
1: hile si nazari.
2: Ya muka uino, veni mboi muma muka rani.
1: Ne, tala nga shumuku pfashu, ndi mwani muli kupi?
2: Mwulanga na washa grevi, tomasi jongo holo kuno kutindengi kata ndika mbari.
1: Ande, tipendi pe washa dreki masoko aya mayava, muna imwe?
2: Ya, pankani ya nyama jaha, kawdi makari kwa jinsino, jie, kumika na. Basamu wakari ya kujiwa nyaya ya uti nyumba mbozi makwartu mune kandiwa.
1: Andi.
2: Zine zia izi patu waji wangu ahazikaitu ba masuremu.
1: Ok.
2: Zi imba idiga wapo ni masidademu ne. So diga zizi zaudini ndine mwana na yangu kwartu munemo. Ndizone kendenda watenga shama wangu ubera mune haziki ba.
1: Motorao Nazario. Nazario anga tipine mkwartu mune ligea chetzira mumu.
2: Hii, za tinada kuita mnemu baba anga kahazidi zina zida ziki.
1: Mm-hmm.
2: Hazidi gani za zine. Sopo di ninga tuajisidade. Ya ambaita zine zia zimaizi. Nga kalabalkati papati ya hujeta. Ndi kadaona ina manu di munga kari ya buwa na shamuaji. Ziri nani waje zimali hunza. Tinga di uzi amba sa gwandirani makwati zutai umazidade. Tatajau hangono nyumba njiguru. Baya disibiru kwa mkada mtu mbaka ina kwartu ya. So nga kawari mwana jino wakula. Bakale buna kakaji kakozi.
1: Mm-hmm.
2: Kaudi, kajembo kakanda.
1: Akapanseo kuhuko?
2: Akapanseo na shamawaji. Buri wa shamawali wa newe nchi wati nati shamawali. Shamawali unangwa na bwera. Mingabira. Chiri unkazimu umwe waje. Ngwachiga.
1: Mm-hmm.
2: Agora azja. Azja fazi dae. Tawasara mbena nikana zina samkazi.
1: Ha.
2: Samkazi yo jini. Aduzanga kuhita. Ya sinea ziyadu na moro. Aduromo uzunguza mnea. Eh, ina zaida ita bwere na mkwasha ya mnemu nyumba iboti babali mnemu. Hazidi.
1: Okay.
2: Mwaona.
1: Ne, maitabasa masoko aya wadikane. Kuna nguwa zatu zeta nchanji izi. Mwasala zwadi? Wadikani nalaka kuti msoro uyu nyamunsi uno haoperi tai so nalangwanani ngati nao basi nakuta kuti ni msoro unadanguwaene tichi uranga watavumoto weta chikwagwa nguwa zaenda izi mazinji ayatikaba apu mkuna kuti tichibva wakati pirikezao wanhu wazinji wachigusa onzero ina iwo na kuda kwa msoro ningana iwo uyu kuranga kuti izo izi kuna imwe zvina tenderika ere kuti pirango pale tingati ine jaha ndo isao nyau yangu muumo kuti ne kati ndeke ya chedzi mumba muumo mwaona mdala rani pasakale nyumba mumba wache muumo
3: ne pakuti utora shamwari kuenda na emu nyumba ibozi chiti nyumba ya idabatana na nyumba ya baba idasia na mipanda aswitiba aswiti ndiri kibani natangula kuti washamwari wako wawenzi nzero zao hawa zidai munangu wanangani bo munhu asi hao muzimu kati mamwe mwache na zaita iye. Mm-hmm. Unantuko mwona manungoya kutisha mwona nguye ni bomu. Tunafunga ya hozizibi. So ndabata mwona mwona angu mko mamarko. Wakuti unatora bambu mkuru. Podi uwa lima vizinyo utonge sababa.
1: Wakuti pinango uyu pinango yukuta vini. Wakuti pinango yu jaho. Wakuti baba yu nyangazira uyu. Tunaita kuti uende kia bufunza wao. Kwenda kia kashaliri iye. Kwenda kia mpangiria kuma polisia. Peno kuna watongi.
3: Azwiti ne kuna bambu mdoko kocha iku hakuiti natangula kutu kamita daroko ya nadvazaronga kutine mwe watonga iwi pole akashagara panyumbapa ya chapfansa ya tinisha kuranga ipanu ndekata kuranga na ndeka kisharidu so sali nadziwa wakona uti pole uchona uti hauna unyangaza baba ya karisensa alimudoro prachi iwe ndi onamuka uende katora munu alati kulire matunga ningana bambu wako kanga unakachuru wa ikamparatu ndoko ni kanyengira wa baba ndanyangaza iye ndia tutizopa ndanyangaza mamuna mkuru ya kashika na wambira manza mwana kushamwara nunga ndanyangaza uchi natsakudziwa utina hana unyangaza tai kutila bundura chelo lipele pani kutiwe ni katura wanu umtu ngese iye nya kukubara sinashupa mse
1: sinashupa mangwa ya mazalinga natitini
3: iya naronga utimuia ncharangi tai mui wadi wako
1: wadi wako
3: haa sinaranga iye
1: wanabira na mawache iye
3: anabira na mawache iye nisha kuranga ibambo panu
1: ne ndidi yalo apo pana masoko enango ya kuti ti karanga yale pana masoko enango taranga kuti jaha la chitsikana penango pale ningatiliri kubza kunyangara penango pale zvinaita kuti bambo akwanise kupindira kumbere jaha chitsikana dzoti kazinji kazinji wanakaganinga pano wale ni bambo na madzara tingati pamui tingati jaha la chikadzi bambo na shupa kuti ulifikire duzi kalika ile wanhu dzafunga kuti ne bambo imwe mwana chewe wanadziwana apo zvinadzaita kuti iwe ningana baba o garao na ushamwari wote mudzaone na mwana wako achikadzi
3: hazviti ese pana garamtemu dasungwa ubodzi na ubodzi uchibuda kuna baba tangana baba ndiye president pa nyumba anaranga mtemu kuti pano hapaiti kufamba na usiku nguwa yakati mwenzi wenu munhu wenzi ngaonika lipano kanga wadi watunga munhu adakuruka uri ngaite kuya pano kuna samkazi pano kuna mbuya kuti aite kuya pamheni natangura kuti ha tangwe tikati baba basi handa rangi masoko kuna mwana mkadzi ngazvandabva apa kuti ne mwana mkadzi anabva masoko kuna mai mwana mamuna anabva masoko kuna baba nene masoko baba naenda kuna munhu wenzi maona machutangira kuna maiko tangura kuti akati mwana mai ngabvunze mwana mkadzi basi yega ndizvo dzabva ifo kuti mwana aprenge nadzote mukwamba atanga kudzirikana kana mai kunoya zvibaka yao na kuberere huko mai ndapa sona mparengana maona manjimanji
1: mutemo kuti mai ona kashidziwa izvo izvi na kuti ne mwana nguyu ari kudzonyangara uyo bamba vakanga zvipo iwo naneresa pano apa
3: mukatsaona mukoma mukwamba abuda pamhene mudziwe kuti ne muramuipa nyumbako anga netana yakare kumudziwa kuti mwana
1: ipano vachinifisira ine
3: achitia zvibaka yao zvidiwa maona manjimutemo ngwa ubude kuna baba unaenda kuna munhu wenzi ndinazvinzwa kuti baba hadzagari pabodzi za mwana mukadzi nguwa na nguwa ese mutemo ngwa ubude kuna baba haushikoje kuti kuti akuna mwana mukadzi hauendi mutemo wa baba nene mutemo pamwi ngwa ubodzi na ubodzi kuti nguwa yakati mwana mpare mwana mukadzi nguwa yakati pamwi ninga zvatikabvunzwa kare machesa kuti nguva yekuti chanzima iya kwadoka munhu ngaoneka ripene pohadza siri kuwache mukucha tibambungana chachizha
1: kuti aite lavumo abuda aenda kiadzwa huko ndamusirawo padoko kacheo
3: hakuna mtemo ine mtemo ngakuti wense munhu nguva yakati ngaoneka lipana anasara kunza pano ninga hapana nkura mangwana pono ninga rotongiwa kuti okhari kupi iwe ukaenda kaita basa rai ninga watsvaga kuba watsvaga pake kufunzirana kuna shamwani kuna tsvagirwa zvidawanda zvinoitika zvakunyangara kuna pakubva panyumba kuna budira mutemo buda wanangu mamina wanangu wanhu maona handi mukoma
1: walavumo nguva dzatanchanje izi musoro uyu tinadzaendera mberi nawo sondo rangwanare
3: ndizvo dichadi mukoma
1: nguva dzino izi gonekani zvano
3: ne mazvita mosara mushi tinaona na sondo inadzaitoerai zina rangu na vini lavumo saidon jero simaita basa
1: wadikani na pundineo, Marko Shinazario ndia kamera mwanyo ya majaha ndikuti mazvita wadikani uwe tinasangana sondo la mangwanaro. Chogoda.

Okwasivaye kwamari mwasewa atirevi nepenyuro ya Radio Msambiki emisora provinciale mani ike studi mchimoyo. Kusangana kwa adri kuhitama kwa nasikwe ishima nkwana ni emonsi we sonu. Azwa mairi mwezwanya mafufu kore juru jiri jini makore makumairi ni matanatu. Zatawe na jondo jinulipa nkwa femba mwezi mwanyitra na upa mtoro ichiputu kezi. Femba mwene jidimbo jishano atoveringa na upa mtoro ichimanyika. Atazo vaipa papo kabatiriri ucha zungor mukana. Kukushi tira ikushi zivisu jatina zo Mushire mwezi zivisu kabatiriri Tichasi mwza zimboko shikira zete zi gumi zima nguwana ni Mwakana zi kubayishira zi chenguwa yoyo Tosi mwza zimboko shikira pangwa kumine mwezi zima nguwana ni Mwakana mshitira na opa mutoro wa chiputukezi Tozo ni zane zimbo Kushikira zete zi kumine mwene jidimbu mwakumashane jirongo muna Nguwa echa zupira mbasa pa mutoro wa chimanyika Mbasa kamiru kwa ni Victor Ambirai Ndiri kushana ni na Toma Josefa Tiri baviri Tino tiwe ni kutereza kwa kanaka.

Anu wa mangwa na niya kanaka kwa mwari mwaseva atelere, ethnu na uchivere nguwa ndifetore ambirae. Munyore we hutongi muprovincia ya Manika Lorenzo Lindonde, anu kurutira kuwa magweja lokalidade munyinga kusunenga au vare kuita bansa arekuchera migodi kunyakwiyo. Mune shakatare sana ne kufunduru kwa kwemvura ishwipabasa arabano ngavechita. Panguwa inonga kana tipanguwa ya vakanga vechikurukura na wom monyore we hutongi mprovincia ya Manika wakada kuchaka kuzia mune chakatari sana ne kugeza kwa vanoita goride ngekuti ndo mzira zino konzera kushibizwa kwemvura dzemarwizi. Lorenzo Lindonde waka kumbira kuti kunofanirwa kumiswa kwizwa kwe izvino kanganisa mamiriro emvura kana kuti izvino svibidza mvura kuitira kuti vange vechigona kuonererwa pamwewo nekuronga mubatanidzwa senzira yekuti vangochigona kushandisa mito inobvumidzwa. Mutungamiri uyu wakatsanangura kuti kuumbwa kwemubatanidzwa kunobatsira zvikuru kwazvo mukuremekedzwa kweizvo zvakatsidzwa zvose izvi kuitira kuti zvinge zvisagona kukonzera hunyadzwa mune zvakatikomberedza. Mutungamiri weprovinsia yeManika Francisca Tomas anokurudzira kuvarimi pamwe nevana zvina mabhizimisi eprovinsia ino kuti vazonga vechiendawo kushow yefasi iyo inoitirwa kumaputu. Mutungamiri uyu wakanga achitaura paimwe show yakaizwa muprovinsia yeManika azvine chinangwa chekugadzirira fasi uyo wakava mukana wekuda kusimudzira mune zvakatarisana neizvo zviri kuizwa muprovinsia ino pamwewo nekuparadzira zvinhu izvi umisika yakasiyana-siyana. Francisca Tomas wakatsanangura kuti kunofanirwa kunatsurudza gohore zvekurima pamwewo nekugaiwa kwezvinhu zvekurima kuitira kuti zvinge chigona kukwikwidzana nemisika yepasi rose. Sekutaura kwemutungamiri weprovinsia yeManika, gadziriro yefasi inofanirwa kuva mukana wekuremekedza zvinhu zvinoizwa muprovinsia ino pamwewo nekupa mukana yakaita sezvemabhizimisi. Vakanga vechiraridzira mabasa avanoita pashow iyi vakatsanangura kuti vakagadzirira kuti vazomirira provinsia ino kufasi. Pashow yakaizwa muprovinsia yeManika iri kugadzirira fasi kwakawanikwa iko kuine nzvimbo dzemabasa dzinopfurekedza kumazana matatu. Vanonerera ngezvemasango nemhuka dzesango muprovinsia yeManika vanokumbira kuwanikwa kwezvinhu zvinodiwa pabasa ravanoita pamwewo nekunyora zvibvumirano zvebasa sevashandi vehurumende. Zvikumbiro izvi zvakaizwa nemusi wechishanu panguva yakanga yachipembererwa zuva repasi rose revanonerera zvemasango. Izvo zvakaizirwa kunzvimbo inochengetedza zvisikwa yechimanimani kudistrict Sunenga. Pagwaro ravakaverenga rakaverengwa ndiVirginia Jose vanonerera ngezvemasango vanoziva kana kuti vanobvuma masimba ari kupetwa ngehurumende kuitira kuti ange echiswa muchikamu chinonerera ngezvakatikomberedza izvi kuti ange echiswawo zvakare sevashandi vehurumende. Kune rimwe rutivi vakadoma kushaikwa kana kuti kushomanika kwembatya dzavo dzinoratidzira sevanhu vanoita basa iri kushaikwa kwezvifambo sezvimhingamupini zvavari kusangana nazvo mubasa ravanoita. Vakatsanangura kuti kunofanirwa kupasiswa kwemutemo unotaura ngezvakatarisana nevanonerera ngezvemasango nemhuka dzesango izvo zvinobatsira zvikuru kwazvo kuti ange chiremekedzwe mubasa ravanoita. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva.

Kome na imwe ne zvidimbo, kome ne chimwe onzi ora shionze minu chinitza nguwa kuno kimbe mepo ya radio Musambeke no anyaka omae. Azve kanzi mukwende kuramba iri pamusoro ndaifunga kuti unogonawo kugara pamisha asi zviri kunetsa nguva dziri pagumi neimwe techifambira mberi kudai izvo tichisimudza tsimbo dzatinadzo ndoenda kunosimudzawo kambowa kakakaridza ngechikwata chejaka

anu amasikati yakanaka kwa murimo seva terevino nepenyuro ye radio Mozambique emisor provinciale manike studio muchimoyo kusangana kwa trikoita maskara sule shumaskati musi we sondo mazuwa mairi mwezi unu wanye mafufu gororo shuru shire shini makure makumere ni matanatu mochirongwa chunchatu na ni maskata shumutambo chirongwa chino kundire masho katasene shumutambo ere kufambira mbere chesko mutambo ya makwekwe etas

0: Bernardo, imufikiro sule, wabuga ngosule chikokoma nenga chikonjo, wawona mare ya ishita ula ngoboshwa. Hansi zukunonoka ne uno kutolingira kumweni, walikosomeja mujuu ya lachumaike. Berro verda berarimwe, testafu neshimoyo dijo gata gata, Domingos Paulino.
1: Mwene nzanga Jose Manuel Ferrozera Pampabera Kairi kairi enda kasuzumira mkono nangu atando mwenye asa ukumana mpa
2: Chakani mburgiri tawo na tudu kana tazu wango tudu la wisu wango shkwata cha ferroviario Dabaira mkatu madeko zova ro nyamase rino Asi tili kuvetira kuti TV mshakali tichi sunga ni jango patra Boteredu kuti tongo ambita da vijana novedu vadoni Vali kuwa nika kuchivanje cha ferroviario da Baira Mukati mamadeko zuva ronya masirino Kuno jankita ndhatu Ndhatu mrungu muna gumi ino mseso mtatu Jinoti 14 horas, jinoti 16 horas e 13 minutos Mudoni wango alikuwanika achimbo batabata Kuti tikwanise ku davijana no Madoni ledu alikuwanika kubani la ferroviario da Beira Madeko zore nye maserino Vaze mshakadi kutipa kufamba kudivi lo shpiri Utazivari kuti shkwata cha ferroviario da Beira cha Vurmuka Cha wisa tudorimwe mujuya mshkwata cha testa Afrika iyo kuchimoyo Tishivetira kuti awiswe akati uandile matudoya mukate museswa jinote virari Pangari iyo kutivo Association Sportiva iyo Vila Nkuru Aina lidirese tudo la wisi huwa mukati Mujuya, Costa do Sul Lima, kuzote mukati Lishinga pa bani rinuzi municipal primeiro de maio, shkwata mshakadi cha ferroviario de Lishinga, chawisa marongo muna, Bahia de Pemba, Dishoromombe, Zanda, apana ridilese tudo, orochapanisa kuisira mushkwata cha ferroviario Lishinga. Tinawana kuti, wanalikana kuti wavrumoke ngoka sika lungwira Bahia di Pemba Ngokuti watono nuka kusiana ukuwari kwa matudu wa wisi wari mjuya Ikukuru wani maningi kudakamu kuti kutojani kuno zonesa ngokuti musesu wa jiri kupinda Nguva kamu ndiyo ilikita shoma Shana kampurukiri kuti pamukuvu uliwese ti hurile ngopacha kudavijana no vedu vadoni Walikuwa nika mukati mugira undira ferroviario da Beira Kuti waze kutipa mpikizano uwaruruku izuari pakati po shkwata cha ferroviario da Beira Pomwe note shta Afrika iyo chimoyo mmadeko ozuva ro nyama serino Idimingu roviki, idimingu rukutanga Idimingu mchakadiru kutanga ro mweji uakatutu uno Asimudoni wangu urukuwa nika panguweno wa shimbo kanika mumweni mchini urukuwa nika kunyezuru waendeo kuti ya tungu ambe watoja nisa kuitira kuti azoti pekeje mazu ukufira kushkwata cha ferroviario da Beira Shukanaka waru ngatungu ambe tabia no kuimbo kuwari kadungu ila garimpe ilush vacheti praia deserta

0: kwenda mbele kwa mpikizano uwari kutasi Mosambiki na ushpiri mkua na maningi kwenyika ya Mosambiki muri jonyere wapata la sarake roshoni na wadono vake hapana chupinga shola serviario ya wina ngukutia korete ya rovera mchuya golo la amatiri la Bernardo Sacramento nova prokira vano dika vorraggio Mosambiki ante cina jumeni chokuda kwenye jera kumuchini chambrepo tenga tina Carlos Fernando Sima Domingos, Paulino, Lenin e José Manuel, tá bom que as curas de maninho, como chandira.
1: Mapete bilingwa miesi, masikate mitambo anonga ya chimundira mepo, mitambo ya kasiana siana, mujaho, bora mchidu, handball, volleyball, mutambo ya toro, bora nchangia tambi ashanu, no bora nchangia tambi kumina umwe.
2: Uza tore kwa wana chaka kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa toro kwa polo mkabe kwa

Atape masoko eradi msambiki anungali mbuto zakasiana siana zinezi kwa mtambo kuruku muunzi la masoko achapisa ya mitambo iya kawanda.

0: Alcume.
1: Tropagem. Aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Rad Musambiki musora muchimoyo. Yechipiri mupurutano uri kubvunzisa basi. Kubvunzisa kwari kuita rubvunzisa chiti hai. Une mukorore waanaye. Mukorore uno wakachienda kofundira kwaakaenda kofundira. Akaita gumi bhuku rechigumi napiri decimal segunda class. Na aita decimal segunda class zvokuzwi munoziya neya wakazondobatawo nemusikana wakabana naye kona kwaakaendeyo maona kwakutogara naye haasi kuzopetuka kumba ne kwakutogara ikona kwaari iyoyo tao agareyo mabano ndipo pakazoti iwe naye. Hino tazwa kuti waane mukadzi ino ungagara nemukadzi ere iyoyo wadini kumboya naye kuno kuti ambotibikirawo maona sokuzi muno mukana akasotora mukadzi oya kuna baba tawaiva kuna baba ombopedza biningu remutero varipo semana owo otopetuka uhwirirazve maona taona nyamasuno ataane mazuwa zvokuzwi wataane mwana umwe naye namukadzi uno asati atendawo kopresenta renei kumadzikwe guru wakandoitawo kundotorerwawo yazvo kundoramwirwawo kuti mukadzi uri pano. Hino babanwe chaari kubvunza ndicho ngechekuti hai zvinoita here kaendi iyona yaari kuita mwana uno tairangaridza kuti mwana mukorore wedu akaaka mukadzi waidikana kuti atore ambuya naye pamuzipo ingana kubhuya kunoita pasi chigare pasi chigare zvinotendera kudaro kuombowaka mukadzi iyo ouya naye taombobikira chezani nanyazani ombotora mazuva aripo fare wozopuhawo choto ino hanizopi zvaakaita ne ino babana rokuti hai bundu rangu ndiripo apapo pekuti hai mukadziwo pano hatimuzivi wakauya hobiningu rimwe hino taimuda kuti mukadzi uno auye pano hino iyenawo ndori iyoyo pari kwaakaenda kofundire uri kurugara nyumba nemukadzi wakewo hino zviri kuzi ndodini ngekuti ndaida kubikirikawo ngemuroora masuno saka ndauya mukati mechirongwa ndodini ndomusiya ariyo here zvingadaro kwo kuti komo munhu wakura pamwe nowakambohambawo umbozwawo kuti pamuzipo pane zviripo ngekuti asharuka anori kuti hane akadziya iri paane mukadzi mudoko maona hino zvingaita kuti pamwene wakambohamba izvezwi mainini yako iyo ndao pane zvaanazvo zvingaindoita basi maona hino ndaikumbirawo nzeri kuti ndodini ndomusiyariyo here ndamomudaendisazve here ndodini maona saka ndauya ndaikumbirawo basi mazano ndo zvaari kuda basi mupurutano unowu mbi apeno kuti pane mubvunzo here pasina mubvunzo totomudaira nguva dzaakuenda
2: nada hapana mubvunzo so kutoti kwapo napo yena mukomano nepodi akatohamba akaziva kuti chaka zvakadini zvakadini mai baba adainzwi mai umweni adainzwi baba mweni ndiumwe basi unodainzwa mai nababa uye futi mukomana uno uri toshaisha ngokuti nyamasi uno zvakanaka tazikwa kuti nei kuabereki yake hazikwa nemusikana uno chamangwana unozovatsvanga mai nababa ano asikati wokuti ari kugara kwene unozovatsvanga ngoti yena zvaidikana kuita kwene kwaida kutouya kamari wotomboya zobvunza nababa nababa weho ndino musikana ndinaye dai ndino musikana ndinaye uya hino ndakandoitawo zvoproblema ndaitokumbira kuti mumuende kobudikira kumba kake ena musikanewo kuti azikwane ngoti mangwana wakatamba mangwana unozorwara madzibaba anaya unozada zvekupaswa ndiona nzero hino waida kuuya kamaro kuti ndaano musikana wandaina iyena uwu wogarapo napo hotopodi asikari yake kutoabikireko asikadi kudi kumachi kumboziiseko kuti aende kobudikira kuabereki yake iyena musikana uno zviro zvakanaka maningi kutya chamangwana agora ino kuabereki yake musikanewo hausi kobudira ino kuaberekizve ino ndiyo wauri kurambazve naye musikanewo uri kuramba naye uri kunyumba yakuarogare chamangwana unozobvunzana zvinodikana kuti atore musikanewo iya paabereki apona oronga ari yese baba oye mukadzi ndaanaye uwu toita kunino chipaswa gwanza ngatida

0: hoje a gente iweberta a usati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu ivya chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kui.

Mvumba mwe makumi marongomuna wa miseswa no miseswa chungona kita misere 20 umaura zi 48 minutush. Ngova jiri kufamba papurikiri vo radio Msambiki. Takutitize nengoma. Afromingo mukaji. Afromingo kufira mkani mwaprovisi ya Sofala. Kuramba kurira kano ita. Asitura kumbata Afromingo kuturura mane nengoma yake. Tizi kwekuti urkuramba ngei.